För det var inte lås va. Det här poff. Han är bö. Han är popp. Det är den. Den är svarad. Och men det mal. Vi får sätta den jom. Det är för mig. Jag är inte möjligt. Du bör. Du kill. Du bör. Du knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe. Det gick vad du var. Må, sen årsbläven. Man ska bita med tjejer. Jag ser. Jo. Han är inte så det är med det här. Men det var. Det är så man. Jag var då.

aller blive venu, men jag är inte. Han har avslutat med Johnny Cage.